0: Hai zink soul edo soul de hemen dialektologo ingeles asko dago eta entzuten ari gara. Nola, I think?
1: Soul.
2: Soul. Soul.
1: Soul. Number one. Check think. Pronunciation. Number two.
3: Bueno, nahi duzun moduan zure programa da.
0: Bueno, nahikoa da. Programa txiki batek zenbate daño elkarriz.
3: Ah, eta zuen pollitak.
1: Bueno, bueno, eta gauzarekin sartzeari utzi da. Jarraitu barko dugu gure eskemarekin edo eskema pikutara bota eta ingo dugu hemen kakofoniaren kakofonia bat.
0: A ver. Ez da oso asko entzuten mitzat.
2: Ba, gaur basu bari dira egiten da.
0: Ba, humorez fin ibili zen beste bat gai jartzailea eta entzun nora deitu zituen txiki eta oiane.
4: Orain bitxikiri eskatuko diete ateratzeko. Oiane eta txiki, mesedez?
0: Be?
3: Be?
2: Bitxiki.
0: Ba, oiane...
1: Zenbat imaginazio, ze...
3: Erruen, osondo, eh?
1: Enezen metafora, ze... Benetako poza...
2: Antagonikoa, antagonikoa.
1: Bai, izugarria.
0: Entzun ditzagun.
4: Doinua da... Ez genekien, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na